0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal gjøre endringer i regjeringen i morgen, det erfarer både NRK og Nettavisen. Endringen blir i så fall gjennomført på det første ordinære statsråd med ny konge. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart, som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall i representantenes hus etter mellomvalget. Selskapet Anthropics sikkerhetssjef advarer om at kunstig intelligens kan utgjøre en dødelig trussel om et tiår.
1: Vi tror oppriktig at AI kan utrydde hele menneskeheten, skriver Evan Hubinger på X og anslår det til en risiko på 10%. Han sier ikke noe om konkret hvordan og understreker at dagens modeller innebærer lav risiko. Advarselen kom etter at forskeren Jacob Coxen sluttet i selskapet. Han anklager både OpenAI og Anthropic for å gamble med liv i kappløpet om å komme først.
0: Reporter Frode Sti. Freia har stanset produksjonen av Monolith, sjokoladen med marsipan, trøffel og gelé på grunn av lav etterspørsel. Monolith ble lansert i 1926 og rekker dermed akkurat å fylle 100 år før den forsvinner. Navnet spiller på Gustav Vigelands Monolithen, som fikk stor oppmerksomhet på samme tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det er Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld?
4: Men.
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal gjøre endringer i regjeringen i morgen, det erfarer både NRK og Nettavisen. Endringen blir i så fall gjennomført på det første ordinære statsråd med ny konge. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart, som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall i representantenes hus etter mellomvalget. Selskapet Anthropics sikkerhetssjef advarer om at kunstig intelligens kan utgjøre en dødelig trussel om et tiår.
1: Vi tror oppriktig at AI kan utrydde hele menneskeheten, skriver Evan Hubinger på X og anslår det til en risiko på 10%. Han sier ikke noe om konkret hvordan og understreker at dagens modeller innebærer lav risiko. Advarselen kom etter at forskeren Jacob Coxen sluttet i selskapet. Han anklager både OpenAI og Anthropic for å gamble med liv i kappløpet om å komme først.
0: Reporter Frode Sti. Freia har stanset produksjonen av Monolith, sjokoladen med marsipan, trøffel og gelé, på grunn av lav etterspørsel. Monolith ble lansert i 1926 og rekker dermed akkurat å fylle 100 år før den forsvinner. Navnet spiller på Gustav Vigelands Monolithen, som fikk stor oppmerksomhet på samme tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld?
4: Med.
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du her, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal gjøre endringer i regjeringen i morgen. Det erfarer både NRK og Nettavisen. Endringen blir i så fall gjennomført på det første ordinære statsråd med ny konge. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart, som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall i representantenes hus etter mellomvalget. Selskapet Anthropics sikkerhetssjef advarer om at kunstig intelligens kan utgjøre en dødelig trussel om et tiår.
1: Vi tror oppriktig at AI kan utrydde hele menneskeheten, skriver Evan Hubinger på X og anslår det til en risiko på 10%. Han sier ikke noe om konkret hvordan og understreker at dagens modeller innebærer lav risiko. Advarselen kom etter at forskeren Jacob Coxen sluttet i selskapet. Han anklager både OpenAI og Anthropic for å gamble med liv i kappløpet om å komme først.
0: Reporter Frode Sti. Freia har stanset produksjonen av Monolith, sjokoladen med marsipan, trøffel og gelé, på grunn av lav etterspørsel. Monolith ble lansert i 1926 og rekker dermed akkurat å fylle 100 år før den forsvinner. Navnet spiller på Gustav Vigelands Monolithen, som fikk stor oppmerksomhet på samme tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Dagens artist, du kunne vel kanskje høre det, Dolly Parton, fra hennes yngre dager, vi hørte Two Little Orphans. Dolly Parton har jo hatt en veldig lang karriere, skrevet mye låter, solgt over 100 millioner plater, så en av verdens mest selgende artister. Dyktig låtskriver og alt. Det som var pussy var at hun slo igjennom, altså det første albumet hennes, platealbumet, LP-plata, ble sluppet i 1967, høsten 67. Og LP-en het Hello, I'm Dolly. Hun skulle liksom bekjentgjøre seg overfor hele verden, og Dolly Parton, vi har sikkert sett henne på TV, spilt i masse filmer, og blondinne, til de grader også, og hun slo igjennom, hun kastet seg ut til det, slo igjennom med en single som het Dame Blonde. Det var jo litt ironisk.

Ja, fin tekst. Hun siktet til seg selv. Ja, du trenger ikke være idiot selv om du en blondine. Dolly Parton, Dumb Blonde. Singelen ble sluppet på tampen av 1966 og ble straks suksess, og hun fikk markert seg. Hun kom jo fra Tennessee i USA, opprinnelig Dolly Parton. Hun hadde et mellomnavn også. De fleste kjenner vel ikke tid det. Vi skal ta, tenke litt på det. Hva kan det være? Jeg skal nevne det etterpå. Bare for spenningens skyld. Hun konsentrerte seg jo til å begynne med litt country-stil over melodiene, gjerne litt myke, rolige og sånn sentimentale, sånn som denne Little Blossom.

Little Blossom. Skal vi ta mellomnavnet hennes da? Mellomnavnet til Dolly Parton var, eller er, Rebecca. Dolly Rebecca Parton. Men Dolly Parton var jo, er jo veldig enkelt å huske da, så som artist så er det jo en fordel å ha et veldig enkelt navn, så det er lett å huske. Dolly Parton i mange av de første årene hennes, fra starten av og helt fram til 1980, så hadde hun et stort samarbeid med countrystjernen Porter Wagoner. Spilte inn masse LP-plater sammen med han, sang sammen med han, og jeg tenkte vi kunne jo koste på oss en duett som heter Please Don't Stop Loving Me fra Parre.

Dolly Parton samarbeidet som sagt mye med Porter Wagoner. Fram til cirka 1980 så spilte de inn mye. Og her hørte vi de sammen. Og Dolly Parton har jo sunget duett sammen med en rekke artister. Det kommer vi litt mer tilbake til også. Da Elvis Presley hadde sin store sang In the Ghetto og var populær med den, så var Dolly Parton ganske raskt ute med sin utgave.

Det var i 1969 at In the Ghetto låta kom med Dolly Parton. Hun har faktisk skrevet over 3000 sanger, Dolly Parton. Dyktig låtskriver, så hun fikk noe rett i den titlen hun hadde på sitt gjennombrudslåt, at det var ikke noe dum blondine. Hun hadde mange talenter, og hun har spilt i masse filmer også, det skal vi snakke litt om. Her synger hun sammen med Linda Ronstadt og Emmylou Harris, og melodien To Know Him Is To Love Him, en gammel sviske.

Dette var jo en gammel låt som de sang cover av Linda Emilou og Dolly Parton. To know him is to love him. Dolly Parton, hvor populær var hun egentlig i Norge gjennom sin karriere? Har hun hatt noe stor suksess her? Det skal vi kikke litt på etterpå. Tidligere så hadde jo samarbeidet hun også med Tammy Wynette, og Tammy Wynette og Dolly Parton sang jo inn mange av de samme kjente sviskene som ble populære i gamle dager, blant annet denne Harper Valley PTA.

Denne Harper Valley PTA var spesielt populær høsten 1968 da den kom og ble skrevet av Tom T. Hall, som hadde både melodien og teksten til låta. Og Jeannie C. Reilly var jo raskt ute på single, solgte bra, og så kom alle countrydamene på løpende bånd, Dolly Parton som vi hørte her, Loretta Lynn, Billy Joe Spears, Dottie West med flere. Det var vel nesten ikke en kvinnelig country-sangerinne som ikke hadde denne på repertoaret, så det var en stor hit fra den gang. Og til og med i Norge ble jo ikke denne originalversjonen spesielt populær, men derimot Fru Jonsen, den norske utgaven med Inge-Lise Andersen den gangen, det ble jo en kjempehit og et slags gjennombrudd for henne omtrent. Alright, Dolly Parton, hun viste at hun kunne skrive låter. Det ble vei i vellinga med denne Jolene.

Jolene 1973 var jo et meget godt år for Dolly Parton. Hun skrev denne Jolene, og så skrev hun også den neste låten, som skulle vise seg å bli en veldig suksessfull låt. Men hvordan gikk det da med hennes suksess her i Norge? Og hvis vi kikker på statistikken over platesalg og sånn, så har hun omtrent ikke solgt noe særlig her i Norge i det hele tatt, så aldri vært noen stor artist her i Norge, tro det eller ei. Ingen melodier eller plater inne på hitlistene før som soloartist. Det var kun balladen som hun sang sammen med Kenny Rogers i 1983. Jeg tror vi kan høre sett på den etterpå. Det var den eneste singelen inne på listen. Og så lagde hun jo et album som kom inn på hitlistene året etter, men altså på hennes storhetstid var det ingen plater, hverken singler eller album, inne på norske hitliste. Med andre ord, ikke spesielt populær i Norge, Dolly Parton. Men her presenterer vi en del av stoffet hun var internasjonalt stor med, og denne melodien ble skrevet i juni 1973, innspilt da, og sluppet på single etter hvert, og stor i utlandet ble vel, jeg er litt usikker, men jeg tror vel kanskje at den ikke ble sluppet i Norge i det hele tatt, denne singelen her. Det kan ennå ta feil, kanskje noen plateforretninger importerte den, men det er litt usikkert. I alle fall ble ikke melodien kjent her i Norge før i 1994, da Whitney Houston hadde en cover av denne låta. Da ble den populær på nytt, solgt over 20 millioner av denne singelplata her. En stor låt, skrevet og spilt inn i 1973 av Dolly Parton. Hun skrev sangen til sin partner og nærmest mentor, Porter Wagoner, som vi hørte hun synge duett med i stad, som hun samarbeidet med, fordi hun hadde tenkt å forlate samarbeidet. Altså titelen I Will Always Love You.

Slik hørtes den ut når låtskriveren selv sang låta fra 1973, I Will Always Love You. En fin sang som ikke ble populær i Norge da. Hun er jo stor på verdensbasis, spesielt i USA. Hun har 25 nummer 1 hits på countrylisten i Billboard i USA. Det er imponerende, en rekord. Og 44 topp 10 album i USA. Så det er stor kontrast fra USA til Norge, hvor hun ikke hadde noen hits, for å si det sånn. Så det er ganske så stor forskjell. Så melodiene hennes hørtes USA til. Hvorfor man ikke likte låtene spesielt og solgte noe særlig her i Norge, det skal være usagt. Det er litt uklart, men alright. Sånn var det nå en gang. Her kan vi høre Dolly Parton synge sammen med noen andre, både Tammy Wynette, som jeg nevnte, og Loretta Lynn, i denne svisken It Wasn't God Who Made the Honky Tonk Angels.

Tammy, Loretta og Dolly med denne balladen. På slutten av 70-tallet så forandret hun stilen litt, gikk fra, holdt på å si, regnspika country-ballader og country-låter til, ikke til disco, nei, som dominerte litt på slutten av 70-tallet, men til mer pop-aktige låter. Det var mer pop-stil over sangene, og ja, hun hadde også suksess med den nye stilen. Det var ikke veldig stor forandring, men litt. Så i 1977 så hadde hun en verdensslager med denne Here We Come Again.

Dette blir jo en veldig populær melodi rundt omkring I verden, ikke I Norge, men ellers så ble den mye spilt. Her I Norge den jo faktisk spilt mer de siste 20 årene enn den ble den gangen da den kom I 77, den Here We Come Again, for Dolly Parton var jo ikke noe hot navn her I Norge på den tiden. Og heller ingen av låtene hennes som kom de kommende årene ble populære før det skjedde noe I 1980, og da var det på tide at Dolly Parton fant på, ja, hun fikk masse tilbud om å spille I film, men da ble det noe ut av filmrollen hennes. Hun spilte I en veldig populær film, den ble godt besøkt her I Norge også, spilte sammen med Jane Fonda blant annet. Jeg husker filmen var ganske morsom, den har vel ikke vært vist på TV, det har vært I støtet de senere årene, så det er ikke sannsynlig at du har sett den hvis du ikke så film I 1981 kom den til Norge, denne filmen. Filmen het 9 to 5. Dolly Parton hadde en slager fra filmen som også het 9 to 5, den ble utgitt I Norge, solgte vel sånn brukbart. Samtidig så var det litt morsomt, da hadde jo Sheena Easton en hit som også het 9 to 5, med Morning Train I parentes. Men altså, Dolly Parton, med nøyaktig samme titel på låta, var helt annen sang, 9 to 5, fra filmen av samme navn.

Ja, filmen 95, den gjorde det godt I hele verden, og inkludert Norge. Den spilte jo inn 10 ganger mer enn budsjettet, og Dolly Parton gjorde såpass god figur at filmrollene lot ikke vente på seg. Oppfølgerfilmen, det vil si det var en som var en noglunde I samme stilen, som kom et par år etter, med mer stjernespekket skuespillerliste. Filmen het The Best A Little Whorehouse in Texas. En mer kjent film, og Burt Reynolds spilte hun sammen med, hadde jo hovedrollen sammen med Dolly Parton. Morsomme Dom DeLuise var med, Charles Durning blant annet spilte, så det var jo en kul film. Også en ganske så morsom film den gangen I 1982. Og I den filmen så synger Burt Reynolds faktisk sammen med Dolly Parton en ballade, skal vi ta den? Ja, hvorfor ikke? Sneaking around.

Ikke ofte vi hører Burt Reynolds synge ordentlig. Ja, så kanskje ikke ordentlig, det var, var i hvert fall, han var i hvert fall med her, med Dolly Parton, Sneaking Around. Vi går til en coverlåt som hun også sang inn. Det ble ingen suksess i Norge, men versjonen ganske bra av The House of the Rising Sun.

versjonen av The House of the Rising Sun finner du på 9to5-albumet til Dolly Parton, som kom i 1980-1981. Og melodien ble faktisk ingen suksess I Norge, ja faktisk, så har enda ikke, så langt vi har kommet I presentasjonen av Dolly Parton nå, kommet inn på de norske hitlistene enda. Tror det eller ei. Denne melodien jo velkjent, den hadde jo gjort kjempesuksess tidligere, I 1964 med The Animals og I 1970 med Frigid Pink. Så dette var en låt som stort sett gjorde det veldig godt I Norge, men denne versjonen gjorde det ikke så bra. Første gangen hun gjorde en debut I Norge på singelisten, det var I november 1983, og da måtte det bli en duett. Da sammen med Kenny Rogers. Det ble til gjengjeld en ganske så veldig populær melodi denne her. Vi nærmer oss jo tampen av presentasjonen og av Dolly Parton, så det jo på tide at hun håper seg kom inn på de norske hitlistene. Hun kom sent, men godt.

Ja, dette nok den mest spilte duetten her I Norge, hvor Dolly Parton deltar. Sammen med Kenny Rogers, Islands in the Stream, kom på tampen av 1983, og det ble straks en meget populær låt I Norge. En av de få hittene, ytterst få, hun har hatt her I Norge. Da tenker jeg vi runder av den timen vi har hatt med Dolly Parton, og fått gått igjennom en del av hennes låter. Hun var jo som sagt ikke spesielt populær I Norge som sangerinne, så det jo litt moro å høre disse låtene hennes. Vi koster på oss til slutt å gå litt frem I tid. Vi kan jo ikke spille alt fra hennes repertoar på over 3000 egen skrevne låter, så vi tar en coverlåt som hun hadde I 1997. Cat Stevens hadde denne låta. Her versjonen til Dolly Parton, Peace Train.

Ja, det mange som ikke kjenner seg igjen når de kommer tilbake til barndommens gate, der hvor de vokste opp. Ting forandret, ting snudd helt opp ned på huet, og de menneskene som bodde der vel heller ikke der. Så da blir det liksom litt rart å komme tilbake og tenke gjennom, her løp jeg, her lekte jeg i korte bukser og strutteskjørt, men nå er det store blokker og ikke særlig koselig. Nei, det er ikke det, så det er ikke sånn idyllisk som det var. Du husker det godt. Ja, gjør det. Og så har vi fått ønsker da fra Preben. Han vil gjerne høre på Skybedua, Danmark, for den spilte vi her en dag, sånn. Og da synes han den var så fin at den vil høre igjen, for han er nemlig dansk, han.

Ja, dyrt, men deilig. Jeg kan si det sånn. Ja, det her blir dyrt, men det kronekursen, den spiser litt opp nå, også. Så danske kroner ikke så høy lenger som man var på det høyeste. Og det kan vi være glad for vi som skal til ja, København eller andre steder i det flate pannekakelandet Danmark. Men nå skal vi til Sverige, Bjørn af Selius og tvivlaren. Han tviler litt på det, tenker jeg. Han har vel tvilet fra seg, for å si det sånn.

Ja, kan jeg virke å si morgen og hei og sånn? Har jeg gjort det? Det er så greit å være tøftelig og si morgen til deg. God dag til deg. Ha en fin dag. Ja, det er fredag. Å, det er fredag, vet du. Det går så fort. Jeg synes det var fredag bare her om dagen, ja, men jeg tar fredag når det passer meg, for det er ikke så viktig hva dagen heter for meg. Men jeg må jo passe på at når jeg skal nå på en fredag, så må jeg passe på at det er riktig fredag da. Så i dag er det fredag den 11. Det er ikke akkurat den beste dagen. Det har jo skjedd mye rart før, det kan vi komme tilbake siden. Men i dag så skjer det sikkert mye rart rundt omkring, altså. Det er det. Og spørsmålet er, hva skjer nå 25 år etter? Det vet vi ikke. Skjer det noe? Eller skjer det noe ikke? Vi bruker å tenke på det. Alle mine tanker ble det aldri noe. Alle mine bekymringer ble det aldri noe. Nei, det er det, altså. Vi må tenke, vi må bekymre. Vi bør ikke bekymre oss. Neida, det er bare tull å bekymre seg. For da går det å tenke på noe som ja, kanskje ikke skjer. Og så bruker du masse energi på det. Og den energien kunne brukt til mye mer spennende ting enn å gå og erge deg og få ja, problemer og bli nervøs og alt sånt nå. Eller kan jeg glede da? Vi gleder deg til noe. Det er litt dårlig, for da får du kanskje litt andre gode symptomer som frisker opp litt, og som gir deg litt overskudd, og ja, det er mye rart. Ja, det er mye rart vi kan finne på. Det er det. Har du tenkt på det? Liksom bare du vil, så er det mye rart du kan gjøre. Mye spennende, mye deilig, mye som kanskje betyr noe for deg. Eller betyr ikke noen ting noe lenger, kanskje? Jo, det gjør det. Nei, jeg skal ikke si det at det ikke betyr noe. Alt betyr noe, alt gjør noe. Så bare vær litt, du også, så går det sikkert mye greier. Men det var morgen og hei vi så, så bør ikke dra noe mer ut enn det. Nå må du komme deg tilbake igjen til plattebunken, jeg skal det. Så vil du si hei om morgenen til noen eller meg, så synes jeg det er hyggelig. 911-97253, har du noe å fortelle? Det er fredagen for deg. Er det samme som resten av uka? Er det noen forskjell? Ja, det er kanskje det. Kanskje for noen, kanskje for ikke. Og kanskje for det at man skal et eller annet helgetur, eller helgefyll for den saks skyld. Det har vi ikke lenger også. Det var det gamle da, det. Hvor du måtte ut og inn og bort og frem. Nå er det ikke så farlig lenger. Nei, det går liksom litt tilbake med gamle guder, altså. Ja. Har du merket det? Ja, det er sånn. Så sant, så sagt. Men, Olaid, har du et eller annet å fortelle meg om noe, eller ikke noe, så er det bare å sende en sms til 911-97253. Kurtz & Club. Ja. Kamma, kamma, lån her på Radio Riks.

0: Ja, en mann som stadig blir mindre populær Donald Trump i hjemlandet også, ikke bare ute i verden, men også i hjemlandet. Han taper på flere fronter. Folk vil ikke ha noe mer av Donald Trump. De tror ikke på han. Han har lurt dem. Ja, han har lurt dem. Bensinprisene går opp, matprisene går opp. Alt går opp. Kriger han startet som han ikke skal, sa han skulle. Så nå skal han også betale velgerne dersom de er snille og stemmer på han. Så han kommer inn både under og overhus og overalt. Så, og da skal han, de voksne folka få $5,000 hver. Og det vet man ikke om han får da, vet du. Fordi at han, det er en billion. Det er ikke småpenger jeg snakker om å dele ut til folk. USA som er et, for å si, et litt fattig land, de låner penger for å få maskinerien til å gå. Selv om de er verden, en av verdens største økonomier, så er det mange som tjener penger, men de fleste er fattige. Og det er de fattige som, for å si det sånn, som antageligvis da også må betale dersom hvis og frem til fall han skulle få viljen sin og få alle stemmene, få folk til å stemme, så blir det antageligvis høyere skatter, og det merker de fattige, mens de rike, de kommer seg unna, akkurat som i Norge. Og så blir det mer skatter, eller skal vi ha mer av goder, så ja, må noen betale. Og da må noe legges på, noe trekkes fra, og de som tjener mye, de klarer å få trekke fra samme søren, mens de som ikke har det, de må betale. Det er sånn, regnskapet må gå opp, ja, og da klager vi på bensinpriser. Altså, Norge er faktisk ikke det landet i verden som har det høyeste bensinpriser i forhold til inntekter, i forhold til hvordan det går økonomisk. Som de sier, så var det for 10 år siden kanskje dyrere bensinpriser i forhold til det vi har. Nå må man også jeg må holde litt med da, de politikerne som sier at, ikke sant, nå har det blitt billigere barnehage, billigere SFO, og så masse ting som blir billigere. Det må jo også betales. Bensinpriser, hvorfor er det så jævla viktig? Og nå er det stort sett flertallet som begynner å få elbiler, og de slipper å betale høyere bensinpriser, mens de som har biler som går på bensin eller diesel, de må betale. Det er sånn, urettferdig kanskje, men rettferdig, mer rettferdig blir det hvis vi setter ned og bensinpriser og oljepriser, altså avgiftene, så må de penger komme inn andre steder. Ja, regnskapet må gå opp. Ja, det er enkelt og greit. Vi sier det enkelt og greit, vi. Så får du mene hva du vil. Ja, Bjørn Ulvehus og Benny Andersson. Hei, gamle mann, sånn tenker jeg.
1: Han står på torget.

Jeg synes at disse som driver med svindel, de er ganske, ganske finurlige, altså. Nå har jeg fått en melding her om at det er Autopass kundeservice, som bekrefter at jeg har betalt for en båtreise, eller ja, for dobbelt opp. Jeg har ikke reist med noen båt, med noen bil, så de prøver seg, og da skal jeg selvfølgelig legge inn alle data for å få tilbake 348 kroner. Så det er best å passe på, så jeg har ikke brukt bil på båt for å måtte betale 348 kroner. Jeg har ikke tenkt å svare på det heller, stryk det, fjern det, så vær litt oppmerksom, Autopass. Det er jo sånn brikke i bilen, men når de begynner å fortelle at du har reist med en båt du aldri har reist med, og skal ha tilbake penger, da begynner det å bli litt sleip. Det er frikt, det er mange måter å lure det på. Ja, bare si det for deg. Cutting crew, I just died in your arms tonight. Nei, det var ikke bra da. Du får finne på noe annet enn å tulle på noe sånt.

Ja, det vel sånn, ble det sånn da? Ja, det ble lurt, ja, akkurat. Ja. Det fort gjort å bli lurt, altså. Det greit, det. Men du får ta igjen siden når du blir voksen. Ja, det blir sikkert en gang også. Tror du ikke da? Du voksen, ja. Ja, ja, da blir du ikke lurt, ja. For da har du vært lurt, og da har du skjønt gamet. Men det gamet jeg skal snakke om nå, det soloppgang. Den sto opp sikkert samtidig med det også. 6:55 i dag, du var oppe da. Eller har du ikke tenkt å stå opp da? Nei, det spiller ingen rolle også. Dagen lang. Ja, den kanskje får se sola går og legger seg. 19:50, altså 7:50 i kveld. Det tidlig å legge seg da, men da har du sikkert fått gjort nok fanskap, så da kan du gå og legge det. Ja, ja, ja, ja, dagens lengde 13:15. Forskjellen fra i går 5:22. Forskjellen fra sommersolverv og i 5:24. Det er mye det. 5 timer tidligere mørkt nå enn det var ved sommersolverv, også rundt Sankthansstier. Vi vil ha det sånn sanktanstider hele året. Kunne ikke vært sånn da. Sola stoppet litt og tenkt på oss nordboere at vi trenger litt mer lys. Vi går en lang og tøff vinter i møte. Helt sikkert, for nå er det mye rognebær, sier de. Og rognebær, da betyr det at det kommer mye snø. Det er vel sånne gamle sånne, ja, spådommer som sier. Så får vi merke det. Vi som må måke snø. Ja, snøfreser, så den blir gå varm, den. Jeg kommer til å gå varm i vinter, da smelter snøen bare han ser snøfreseren. Oi, oi, oi, han freser det, ja, da kommer mye snø. Ja, det liker ikke så mye snø, ikke nå lenger. Når du var barn, da var det greit med snø, da skurret av snø, da. For da leker du gikk på ski og hoppet og var helt dust. Ja, snø, det var årstidene du gleder deg til. Sommeren så gleder jeg til å gå på stranda og bade. Når høsten kom, så var det potetplukking. Ja, det var det jo, det var polka potetre. Og så var det det å vente de penger du tjente der. Dem skulle du kjøpe deg noe fint for. Ja, kanskje et par hoppski, for eksempel. Du tjente mye også. Ja, det var flink. Det var, altså, hoppski var ikke så dyre den gangen, men nå er det jo rådyrt. Ja, så det var litt gøy det. Plukke på det til å vite at du sparte til noe som du kunne bruke opp til vinteren. Ja, det var moro. Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Hvordan er det? Har du fått deg en danser i siste? Sånn cheek to cheek, eller sånn stå og riste på armer og bein? Ja, det var som Morten sa, vi har ikke blitt så sånn at vi står og rister og skjelver lenger. Nei, vi må ha litt. Men det var han lurte på om det finnes også noen sånne dansesteder hvor du kan få lov til å danse litt stille og rolig. Jeg vet ikke. Jeg er ikke sikker på det. Nå er ikke jeg den store som løper rundt og danser på alt mulig rart. Nei, jeg er en ganske stillferdig ung mann som bare går ut og går hjem igjen. Jeg var med hendene i lomma. Ja, det er like greit, for da har du ikke gjort noe gærent. Nei, pass på henne i lomma, altså, så du ikke blir tatt for et eller annet. Ja. Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Jeg sier det sånn at du ikke har det.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

0: Hammerbol, Hey Dude på Radio Rix. Og da skal vi over til Ingeborg Gjærum, du generalsekretær. Og det å holde Norge rent og folk søpler, nå viser en undersøkelse av 8 av 10 ikke vil gå på tur fordi det for mye søppel. Vi så lite flinke til å ta med oss søppelene våre?
1: Vi litt dårlige til å ta med oss dette når vi på tur, og så tror jeg nok ikke det sånn at folk nekter å gå på tur, men det faktisk 8 av 10 som sier at søppel det som ødelegger naturopplevelsen deres mest. Og flertallet opplever at de ofte møter søppel på tur.
0: Ja, for dere noen tilbakemelding i Norsk Friluftsliv?
1: Hva sa du nå?
0: Får dere noen tilbakemelding på dette?
1: Ja, dette et tall som vi har fra en undersøkelse fra Miljødirektoratet, hvor man har kartlagt bredt opplevelsene som folk har når de ute i naturen.
0: Hva folk hiver fra seg?
1: Ja, det kan jo være, det kan være mye forskjellig det, altså på så vi har ikke noen sånn veldig tydelig tilbakemelding på akkurat hva det men jeg tror vi dette også kan se for oss at vi sitter fra oss noe i det vi på tur, eller et eller annet detter ut av dekken, og du tar det ikke opp igjen. Så det en sånn, det mye småsøppel som ligger rundt omkring. Det gode ved det jo at det lett å rydde opp igjen, i den forstand at de aller fleste av oss, hvis vi bare har en liten plasspot eller noe med, så kan vi ta med oss, hvis alle tar med seg litt mer ut på den turen enn man tok med inn, eller man får plukke opp litt mer enn det man ser, så det en mulighet for å holde Norge rent sammen.
0: Ja, hva gjør dere i Norsk Friluftsliv til å få folk til å ta med seg mer søppel?
1: Akkurat nå så inviterer vi til det vi kaller tur med mening, nå til helgen, og vi oppfordrer folk til å gå en tur og ta med hansker og en pose eller sekk, og så plukke med seg litt av den søppelen man finner underveis en tur. At vi også arrangerer et sånt initiativ og får med seg folk, så det også bevisstgjørende, både for små og store, og at det et felles ansvar å sørge for å ikke forsøke, og det en felles mulighet å rydde opp hvis alle gjør litt.
0: Ja, hvor søppeles det mest?
1: Det egentlig ikke noe sånn entydig svar på det. Det ser vi mange ulike steder. Det tror jeg de aller fleste av oss kan kjenne igjen, at det hender, vi ser det på veien der vi går på sykkeltien, hvis vi i skogen, så det jo ofte at vi ser søppel, ikke store berg, men det ligger litt rundt omkring, og mange opplever tydeligvis det som ødeleggende, det tror jeg mange av oss kan kjenne seg igjen i. Og så tenker jeg at det gode ved det at her kan en felles innsats gjøre en forskjell.
0: Ja, denne turen som nå skal være til helgen, hvor skal folk møte opp hen?
1: Der det en blanding mellom at det særlige aktiviteter som man kan være med på under, hva skal jeg si, paraplyen tur med mening. Men det ikke sånn at man må være med på en konkret tur. Den største effekten får vi jo hvis folk bestemmer seg for å legge en søndagstur eller en tur på lørdag formiddag ut og ta med en plastpose. Men hvis man lurer på hvor man kan være med, så kan man blant annet gå inn på det som heter aktivitetskalender på friluftslivet. Det rett og slett bare å skrive inn på Google, så får man opp hvor det organiserte turer som man kan stenge seg med på.
0: Ja, dere samarbeider med Hold Norge Rent, og dette samarbeidet, det regner du med at folk tar hensyn til å holde Norge rent?
1: Ja, det jo håpet, og så det klart at vi i Norsk Friluftsliv, vi har 19 medlemsorganisasjoner som frivillige friluftsorganisasjoner over hele landet, og det de som inviterer til denne dugnaden, mange av de som lager turopplegg som det går an å være med på. Så her det jo frivillige som gjør en innsats, og som ønsker å få med seg enda flere.
0: Og så, tur med mening fra 11. til 13. september. Og det, Ingeborg, det må vi bare godta og bli med på.
1: Ja, det synes jeg.
0: Og du skal ut og plukke?
1: Jeg skal ut og plukke. Jeg trives på tur, og jeg synes at det gir litt ekstra mening hvis jeg kan komme hjem og få kastet noen søppel, og så vet jeg at nå det litt renere enn det var før jeg gikk.
0: Ja, men synes du det ordentlig at vi går og plukker opp søppelet til andre?
1: Man kunne jo alltid ønske seg at det ikke var nødvendig, og at alle tok med søppelet til selv. Men når det nå en gang ikke sånn, det synes at det gir en litt god følelse å vite at jeg har vært med og bidratt.
0: Det noen sånne oppsamlingsplasser for dem som ute og samler søppel, eller må ta med seg søppelet hjem og kaste den I egen søppelkasse?
1: Det varierer jo litt og kommer litt an på hvor I landet du bor og hvor mye søppel det snakk om. Men hvis man søker på internett på tur med mening, så ser du også at det går an å ta kontakt hvis man finner mye søppel og får hjelp til å bli kvitt det avfallet.
0: Men da sier jeg takk til deg, Ingeborg Gjerum I Norsk friluftsliv, du generalsekretær, for å ha en fin helg da, med masse søppel som kommer inn.
1: Takk og det samme.
0: Hei.
1: Hei.
0: Det var altså Ingeborg Gjerum, det som generalsekretær I Norsk friluftsliv, som fortalte oss litt om den spesielle ryddedagen som også begynner den 11. til 13. september. Ja, tur med mening. Det bra, vet du. Kim Larsen, midt om natten. Kan gå tredje da også. Kim Larsen, nei, han kommer ikke. Electric Light Orchestra. Living Finger.

Ja, det var mye rart på en gang, gutt. Det så mye rart, det skjer så mye rart for tiden. Gjør ikke det? Og i kveld så det også skikkelig finere stønne på TV-en igjen. Der skal Jakob Ingebrigtsen løpe 500 meter, 5000 meter. Og noen ville at han skulle løpe 1500 for å konkurrere med Joss Kerr, men han på søndag. Men han lurer på om han rekker det også. Han skal løpe 5000 meter I dag og 1500 på søndag. Det blir tøft for Jakob Ingebrigtsen, men vi får trøste at Varum da har sett at her kan han tjene penger, så her vil han være med. Han løper jo bare for penger, så da, her blir det altså en halv million til vinneren. Det ganske store penger også for å løpe 400 meter med hekk. Han får ikke med seg hekken, men I hvert fall så kan konkurrere om å vinne. Han har jo blitt slått nå grundig de siste gangene han har løpt hekkeløpet sitt, så vi får se da om han klarer å få med seg noen penger igjen, for han løper jo som sagt omtrent bare for penger, blitt sånn pengegrisk han bare om. Og så det Henriette Jæger da, som også skal løpe 400 meter, får vi se da Henriette, vi krysser fingrene for deg. Og så det Guttormsen I stav. Ja, han har virkelig kommet over 6 meter. Bra, vi får, det spennende å se I kveld altså på disse norske friidrettsutøverne som stiller opp I Budapest. Ja, der blir det fest, Budapest-fest, Jakob. Og de andre står klare. Det bra, vi må lenke oss ned foran TV-en. Ja, akkurat da skal jeg se også. For jeg liker å se friske gutter og jenter, eller ja, det damer og menn, eller det var en sånn kaller for noe I den alderen der, som utøver fin idrett. Det gøy å se på. Janis Joplin, Me and Bobby McGee på Radio Rix.

Ja, hva skal man si? Er det noe man skulle sagt? Jo, Bodø-Glimt gikk på en skikkelig karamell i går, altså. Jeg likte ikke det, men de var ikke bedre. De møtte et mye bedre lag. Manchester United klinte til, og 5-0, den stygg. Men det jo bare så vidt begynt med disse kampene ute i verden, så vi får håpe det retter seg opp, bare få hjemme og pussa skoene sine og tenkt seg litt om og lagt opp en kanskje litt annen bedre taktikk enn det de la opp mot Manchester United, et av verdens beste klubblag. Ja, det var stor forskjell på Jørgen Hatemaker og han kameraten som sto og heia på Manchester United. Ja, det var greit. De tapte. Det gjorde det. George Baker, Selection, bøk og bry deg mer om det, Knut. Nei, de tapte. Det var ikke bedre. Nei. Paloma Blanca på Radio Rix. Ja, den var jo da. Der kommer det inn en sånn nei-liste. Nei-liste, det greit, vet du. Når du kommer inn i nei-lista, da har du kommet riktig på kjøret her på Radio Rix, altså. Det mye nei-liste.

Da var det slutt. Det var det eget. Og så 11. september 2001 vel en dag veldig mange husker som opplevde å se et av verdens største terrorangrep. Og det var i USA. Styrtet terroristene to kaprede rutefly i World Trade Center I New York. Tårnet raste sammen. 2800 mennesker ble drept. Et tredje fly styrtet I Pentagon, og det fjerde falt ned. Så det ikke akkurat en munter dag I dag, hvis man ser tilbake 25 år, hvor også 2800 mennesker mistet livet på grunn av to terrorister som kjørte inn I tårnene på World Trade Center med fly og sånn, de kapret fly. Det var, ja, jeg husker det så godt, så det på TV-en. Det var, ja, vi går videre. Wenche Myhre 66 år. Det har vært for lenge siden, og det Rolf som hilser til kona Ragnhild som I dag fyller 66 år. Og han synes det passer da med Wenche Myhre og 66 år.

0: Jo, men jeg skrev et brev om det.
1: Akkurat, ja. Til hvem da?
0: Til Verdensgang, men den gang hadde jeg jo ikke fått egen spalte der, så det kom ikke inn dessverre.
1: Nei, akkurat. Noe annet nytt, Bekkelund?
0: Ja, det jo denne boken min da, som fremdeles ikke selger noe særlig, Nei. Med pikante historier
1: takk.
0: Om...
1: Takk for det, Bekkelund, takk. En byrettsdommer i Oslo har hevdet at juryordningen i Norge har utspilt sin rolle. Vi har spurt høyesterettsadvokat Alf Nordhus om hans reaksjon på dette utspillet.
2: Altså, det må være klinkende klart at dersom jurysystemet bortfaller, så bortfaller også hele hovedhensikten med skrankeadvokatens rolle i sigarettsalen. Jeg mener i rettsalen. Altså, hele min lange utdannelse vil jo da for eksempel vært helt bortkastet.
1: Jaha, men hvordan kan deres juridiske utdannelse ha vært bortkastet? De mister jo ikke jobben, eller?
2: Altså, jeg tenker ikke først og fremst på min juridiske utdannelse, men på min dramatiske.
1: Jaha.
2: Ja, jeg har jo for eksempel teaterskolen, der jeg blant annet lærte fekting. Ja. Jeg har kurs i stemmepedagogikk. Jeg har musikkutdannelse. Jeg har 2 år på den franske sufflørskolen. Jeg har sminkekurs. Og jeg har 5 år på den norske operas ballettskole. Dessuten så har jeg også lang praksis. Jeg har vært kulissebærer på den franske riviera. Jeg har vært pianostemmer i mange år. Jeg har faktisk også vært avisbud for Bergenstidene. Ja, det jeg faktisk fremdeles om sommeren. Og dessuten så har jeg jo årelang praksis som hytteeier.
1: Ja, men med den imponerende bakgrunnen, Norris, så kan det da umulig spille noen rolle om man avskaffer dagens juryordning.
2: Spillegleden, da man, den blir jo fullstendig borte dersom man kun skal opptre for profesjonelle fagmennesker. Ja, det blir jo som om man for eksempel på teatrene skulle nekte vanlig publikum adgang og kun spille for anmeldere og teaterfolk. Folk, eller at det kun var NRK-folk som fikk lov å se på TV.
3: Kjell Bekkelund Nytt!
1: I et større oppslag i denne uke Se og Hør ble en del norske menn intervjuet om sitt syn på overgangsalderen, deriblant Kjell Bekkelund, som ifølge artiklen var 62 år. Og Kjell Bekkelund, det står altså her i Se og Hør at du 62, men så vidt vi husker har du nylig feiret 60-årsdag, 3 hele dager til enda vel, så det ikke...
0: Ja, altså 60 og 60.
1: Ja, du 60 eller du 62?
0: Det klart at det mye lettere å lokke folk til i en konsert når man fyller et rundt tall, for eksempel 60. Mm-hmm. Og så får man jo også flere og mye finere presanger, for ikke å snakke om at man får mer blest. Altså, det jo ingen ukeblader eller aviser som gidder å skrive om det hvis man bare, ja, for eksempel 62 år.
1: Ja, men de 62 da, Bekkelund?
0: Ja, altså, nå synes jeg det var så vellykket med denne 60-årsdagen min, at jeg faktisk har tenkt å feire 60-årsdag i flere år fremover.
1: Ja, nettopp. Helt til de fyller 70 da, kanskje?
0: Nei, helt til jeg fyller 50.
1: Helt til de fyller 50?
0: Ja, det jo for det første et enda rundere tall, og jo. Tenk på den PR-verdien da, altså, det ville jo være en sensasjon.
1: Jo, men...
0: Og så går jeg videre nedover da, og fyller 40. 30, 20 og helt ned til 10 år.
1: Helt ned til 10 år?
0: Ja, for da er jeg jo blitt så gammel at jeg har begynt å gå i barndom igjen.
1: Men 10 år, er det noen fordel å være 10 år igjen da, Bekkelund?
0: Ja, selvfølgelig. Det var jo da folk virkelig var imponert av meg, for det var jo da jeg var vidunderbarn.
3: Dette var Kjell Bekkelund Nytt!

Det var Bob Dylan som, ja, young. Nej, det var David Bowie. David Bowie var det. Ikke Bob Dylan, det var David Bowie. Ja, bare følg med litt da. Ja, Young American her på Radio Riks. Og skal vi se litt på valutakursene da. Ja, det må følge med på dem også. Krona styrker seg og ja, oljekursen høy og krona styrker seg. Norge går som bare F. Euroen ligger på 10 kroner og 76 øre, dollaren på 9,27, svenske krona 96,11 og pundet ligger på 12,53. Og svenske krona har svekket seg ganske mye. Den var jo faktisk oppe i over 180 en stund, og nå har den også gått ned 12 kroner siden det. Det, ja, det begynner å bli penger av det også. Ja, det hører det. Så Sverige, dem er, ja, dem er billige. Billige i Sverige. Robbie Williams, Angel på Radio Riks. FM, DAB og på nettet. Vi her 24-7. Hvis du bare lurer på hvor vi finner oss, så finner vi oss på FM 101,1 og på DAB.

Det var Robbie Williams til Angel her på Radio Rix. Og så tar vi dagens tørrevits. Da hotellgjesten endelig kom ned til frokost, hadde både de hardkokte og de bløttkokte eggene blitt kalde. Derfor spurte han betjeningen, koker dere alltid eggene i kaldt vann? Ja, akkurat. Det var det. Casanovas i varje del av mitt hjerte. På Radio Rix selvfølgelig, skulle bare mangle.

Ja, Casanova er bare en del av mitt hjerte. Der bor du. Ja, da bor du sikkert trygt og godt. Det dunker litt, men det får bare være sånn. Ja, så tar vi... Ja, det har vært mye stygge båtulykker i sommer. I herandagen så var det en kraftig eksplosjon i en båt i Kristiansand. En person hardt skadd. Så folkens, sjekk alle gassledninger og bensinledninger og alt som i båten deres. Vær litt forsiktig. Det mye båter ute også, så det kanskje ikke så rart at det skjer noe. Men det ser forsikringsskapene også. Har fått ganske mange skader på båter. Tydelig at ikke alle vant til å kjøre båt. De kjører bort i blikker og skraper og gjør alt mulig rart. Så skal du ha båt, så får du lære deg et fornuftig båtvett først. Ja. Det er sånn, har du ikke vokst opp med båt og plutselig kjøper en svær båt og skal tro du skipet borse, så nytter ikke det, altså du må lære deg dette fra bånda, ja, gå ned på dørken og begynn der, altså tørker du, og så går du oppover og så lærer du ting etter hvert, ja, ikke sant, det lurt det altså, tror du det. Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word.

Ja, så det dagens ord for dagen. Det B.S. Ingman som har sagt de kløktige ordene som jeg tror ganske riktige. Ingen kjenner dagen før solen går ned. Kan ikke få sagt det bedre. Dette har du tenkt lenge på. Ja, bra og godt at noen tenker lenge for å få til noe. Ja, snarve deg. Tenker du lenge eller du kjapp og får det unna fortest mulig? Nei, du må tenke lenge så du har noe glede av det. Og så det Dagny og Dag da, som har navnedag i dag, ja. Altså, det jo mye rart du kan gjøre på en navnedag. Gå og kjøp deg et ludospill, bare for å ha noe å by opp andre med, ikke sant? Skal vi spille ludo? Før så sjekket han jo liksom sånn på, skal du bli med og se på glansspillene mine, eller skal du bli med og se på duringene mine, eller klinkekulene, ikke sant? Det var det, det var den, men da var det sånn liten, og skulle bare få med deg noen hjem. Ikke lure det, men form til å se på glansspillene, det spennende, det jeg husker jeg ble invitert til en gang, og... Ja, det gikk jo bra det da. Det var fine glansspiller. Men nok om det, dere kan jo kose dere med et ludospill. Ja, kanskje du får noen mer til å spille. Da har du liksom kommet i gang. Ja, det var det jeg hadde i dag. Ha en fortsatt god fredag. Kose dere, ikke gjør noe som du helst ikke vil at du skulle ha gjort og angre på. Det kan du bare glemme. Ja, glem det før du begynner å tenke. Bonne hjem, hurray, hurray, hara. Knut Jeppsson, at jeg har noe å fortelle meg, så send en sms til 911-97253. Noe du liker, noe du ikke liker, noe du synes var dumt, noe du synes jeg ikke skulle gjort eller gjort, kan du også sende en sms til meg på 911-97253. Hara. Ja, da sa jeg ha det for fort, ja, fordi at Bonne hjem var jo ikke der. Det har kommet inn en lista som ikke har musikk liggende, men det er vi nå. Albert King, Honky Tonk Woman. Det holder det også.

0: Her VG-nyhetene. Vicepresident J.D. Vance forsøkte å skape entusiasme for republikanerne på landsmøtet i Dallas. De står i fare for å miste flertallet I kongressen I mellomvalget, og Vance gikk hardt ut mot demokraterne.
1: The Democrats are the party of hatred. Because the Democrats have become such a nightmare, we can never, we will never let them win. We're going to beat them back in November.
0: Og USA markerer I dag at det 25 år siden terrorangrepet I New York og Washington. Nesten 3000 mennesker ble drept. Alle de omkomne blir lest opp med navn, og det skal legges ned blomster og kranser. Statsminister Jonas Gahr Støre vil gjøre flere endringer I regjeringen når det kalles inn til statsråd I formiddag. Ifølge VGs opplysninger skal blant andre samferdselsminister Jon Ivar Nygaard og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen ut av regjeringen og erstattes med Kamzy Gunaratnam og Sigrun Aasland. Rettighetene til Falun-VM står fortsatt usolgt I Norge og Sverige. Petter Northug kritisk og sier til Expressen at dette burde vært løst på forhånd. Ski-VM starter 24. februar. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
6: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare her brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det kommer endringer i regjeringen i statsråd klokken 11 i dag. Ifølge VGs opplysninger erstattes digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung av Torgeir Micaelsen. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen erstattes med Kamzy Gunaratnam og Sigrun Aasland. USA markerer i dag at det er 25 år siden terrorangrepet i New York og Washington. Nesten 3000 mennesker ble drept. Alle de omkomne blir lest opp ved navn, og det skal legges ned blomster og kranser. Caroline Leavitt, som brått trakk seg fra jobben som Donald Trumps talsperson, skryter uhemmet av ham på partiets landsmøte i Dallas.
1: It has been the honor of a lifetime working for a president, President Donald J. Trump, who fights every day for you, the American people.
0: Rettighetene til ski-VM i Falun står fortsatt usolgt i Norge og Sverige. Petter Northug er kritisk og sier til Ekspressen at dette burde vært løst på forhånd. Ski-VM starter 24. februar. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa, før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix, før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
4: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Last til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Abonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift, for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

Won't you lift your eyes up, children?

0: Oj, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Det kommer endringer I regjeringen I dag. Det kan være flere grunner til det, mener kommentator Hans-Petter Sjøli.
1: For eksempel Stortinget, der det jo, vi ventet en veldig komplisert budsjettforhandling nå før, på høsten og før jul. Men mest viktigst, uansett I sånne endringer, at statsministeren vil ha en litt nye folk og litt nye tanker.
0: Politiet mener en mann I 20-årene planla et voldelig oppdrag I utlandet mot betaling. Mannen ble pågrepet I slutten av juli og har ifølge Stavanger Aftenblad ikke erkjent straffskyld og motsatt seg varetektsfengsling. En annen mann I 10-årene mistenkt I saken. I underkant av 1000 videregående elever må vente på å få utbetalt stipend fra lånekassen på grunn av en feil hos en ekstern leverandør. Feilen har vært siden 25. august, og lånekassen kan enda ikke si når elevene vil få stipendet utbetalt. Hockeyklubben Sparta Sarpsborg begjærer oppbud, opplyser klubben selv I dag. Den økonomisk vanskelige situasjonen har vært kjent en god stund, og I går ble det holdt krisemøte I byen. I studiet Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabriknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabriknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Ja, det vel mange som ikke kjenner seg igjen når de kommer tilbake til barndommens gate, der hvor de vokste opp. Ting forandret, ting snudd helt opp ned på huet, og de menneskene som bodde der vel heller ikke der. Så da blir det liksom litt rart å komme tilbake og tenke gjennom, her løp jeg, her lekte jeg i korte bukser og strutteskjørt, men nå er det store blokker og ikke særlig koselig. Nei, det er ikke sånn idyllisk som det var. Du husker det godt. Ja, gjør det. Og så har vi fått ønsker da fra Preben. Han vil gjerne høre på Skybedua, Danmark, for den spilte vi her en dag, sånn. Og da synes han var så fin at den vil høre igjen, for han er nemlig dansk, han.

Ja, dyrt, men deilig. Jeg kan si det sånn. Ja, det her blir dyrt, men det kronekursen, den spiser litt opp nå, også. Så danske kroner ikke så høy lenger som man var på det høyeste. Og det kan vi være glad for vi som skal til København eller andre steder i det flate pannekakelandet Danmark. Men nå skal vi til Sverige, Bjørn av Selius og tvivleren. Han tviler litt på det, tenker jeg. Han har vel tvilet fra seg, for å si det sånn.

Jeg kan like å si morgen og hei og sånn, har jeg gjort det? Det er så greit å være tøftelig og si morgen til deg, god dag til deg, ha en fin dag. Ja, det er fredag, og det er fredag, vet du. Det går så fort. Jeg synes det var fredag bare her om dagen, ja, men jeg tar fredag når det passer meg, for det er ikke så viktig hva dagen heter for meg. Men jeg må jo passe på at når jeg skal nå på en fredag, så må jeg passe på at det er riktig fredag da. Så i dag er det fredag den 11. Det er ikke akkurat den beste dagen. Det har skjedd mye rart før, det kan vi komme tilbake til siden. Men i dag så skjer det sikkert mye rart rundt omkring, altså. Det er det. Og spørsmålet er, hva skjer nå 25 år etter? Det vet vi ikke. Skjer det noe? Eller skjer det noe ikke? Vi bør ikke tenke på det. Alle mine tanker ble det aldri noe. Alle mine bekymringer ble det aldri noe. Nei, det er det, altså. Vi må tenke, vi må bekymre. Vi bør ikke bekymre oss. Neida, det er bare tull å bekymre seg. For da går det å tenke på noe som, ja, kanskje ikke skjer. Og så bruker du masse energi på det. Og den energien kunne brukt til mye mer spennende ting enn å gå og erge deg og få, ja, problemer og bli nervøs og alt sånt noe. Kan jeg glede da? Vi gleder deg til noe. Det er litt dårlig, for da får du kanskje litt andre gode symptomer som frisker opp litt, og som gir deg litt overskudd, og ja, det er mye rart. Ja, det er mye rart vi kan finne på. Det er det. Har du tenkt på det? Liksom bare du vil, så er det mye rart du kan gjøre. Mye spennende, mye deilig, mye som kanskje betyr noe for deg. Eller betyr ikke noen ting noe lenger, kanskje? Jo, det gjør det. Nei, jeg skal ikke si det at det ikke betyr noe. Alt betyr noe, alt gjør noe. Så bare vær litt, du også, så går det sikkert mye greier. Men det var morgen og hei vi så, så bør ikke dra noe mer ut enn det. Nå må du komme deg tilbake igjen til plattebunken, jeg skal det. Så vil du si hei om morgenen til noen eller meg, så synes jeg det er hyggelig. 911-97253, har du noe å fortelle? Det er fredag for deg. Er det samme som resten av uka? Er det noen forskjell? Ja, det er kanskje det. Kanskje for noen, kanskje for ikke. Og kanskje for det at man skal et eller annet helgetur, eller helgefyll for den saks skyld. Det har vi ikke lenger også. Det var det gamle, det var det. Hvor du måtte ut og inn og bort og frem. Nå er det ikke så farlig lenger. Nei, det går liksom litt tilbake med gamle guder altså. Ja. Har du merket det? Ja, det er så sant, så sagt. Men, Olaid, har du et eller annet å fortelle meg om noe, eller ikke noe, så er bare å sende en sms til 911-97253. Kurtseklubb. Ja. Kamma, kamma, lån her på Radio Riks.

0: Ja, en mann som stadig blir mindre populær Donald Trump i hjemlandet også, ikke bare ute i verden, men også i hjemlandet. Han taper på flere fronter. Folk vil ikke ha noe mer av Donald Trump. De tror ikke på han. Han har lurt dem. Ja, han har lurt dem. Bensinprisene går opp, matprisene går opp. Alt går opp. Kriger han startet som han ikke skal, sa han skulle. Så nå skal han også betale velgerne dersom de snille og stemmer på han. Så han kommer inn både under overhus og overalt. Så, og da skal han, de voksne folka få $5,000 hver. Og det vet man ikke om han får da, vet du. Fordi at han... Det er 1 billion. Det er ikke småpenger jeg snakker om å dele ut til folk. USA, som er et, for å si, et litt fattig land, de låner penger for å få maskiner inn til å gå. Selv om de er verden, en av verdens største økonomier, så er det mange som tjener penger, men de fleste er fattige. Og det er de fattige som, for å si det sånn, som antageligvis da også må betale dersom vis og frem til fall han skulle få viljen sin og få alle stemmene, få folk til å stemme, så blir det antageligvis høyere skatter, og det merker de fattige, mens de rike, de kommer seg unna, akkurat som i Norge. Og så blir det mer skatter, eller skal vi ha mer av goder, så ja, må noen betale. Og da må noe legges på, noe trekkes fra, og de som tjener mye, de klarer å få trekke fra samme søren, mens de som ikke har det, de må betale. Det er sånn, regnskapet må gå opp, ja, og da klager vi på bensinpriset. Altså, Norge er faktisk ikke det landet i verden som har det høyeste bensinpriset i forhold til inntekter, i forhold til hvordan det går økonomisk. Som de sier, så var det for 10 år siden kanskje dyrere bensinpriser i forhold til det vi har. Nå må man også må jeg holde litt med da, de politikerne som sier at, ikke sant, nå har det blitt billigere barnehage, billigere SFO, og så masse ting som blir billigere. Det må jo også betales. Bensinpriser, hvorfor er det så jævla viktig? Og nå er det stort sett flertallet som begynner å få elbiler, og de slipper å betale høyere bensinpriser, mens de som har biler som går på bensin eller diesel, de må betale. Det er sånn, urettferdig kanskje, men rettferdig, mer rettferdig blir det hvis vi setter ned og bensinpriser og oljepriser, altså avgiftene, så må de penger komme inn andre steder. Ja, regnskapet må gå opp. Ja, det er enkelt og greit. Vi sier det enkelt og greit, vi. Så får du mene hva du vil. Ja, Bjørn Ulvehus og Benny Andersson. Hei, gamle mann, sånn tenker jeg.
1: Han står på torget varje dag.

Jeg synes at disse som driver med svindel, de er ganske, ganske finurlige, altså. Nå har jeg fått en melding her om at det er Autopass kundeservice, som bekrefter at jeg har betalt for en båtreise, eller ja, for dobbelt opp. Jeg har ikke reist med noen båt, med noen bil, så de prøver seg, og da skal jeg selvfølgelig legge inn alle data for å få tilbake 348 kroner. Altså, det er best å passe på, så jeg har ikke brukt bil på båt for å måtte betale 348 kroner. Jeg har ikke tenkt å svare på det heller. Stryk det, fjern det, så vær litt oppmerksom. Autopass. Det er jo sånn brikke i bilen, men når de begynner å fortelle at du har reist med en båt du aldri har reist med og skal ha tilbake penger, da begynner det å bli litt sleip. Det er frikt, det er mange måter å lure det på. Ja, bare si det fra. Cutting crew, I just died in your arms tonight. Nei, det var ikke bra da. Du får finne på noe annet enn å tulle på noe sånt.

Jeg skal se litt på været. Ja, det var jo så fint I går. Ja, kjempefint. Det var jo varmt og deilig å sitte ute. Ja, ja, de satt vel ute og koste deg. De gikk tur og gjorde masse rart I går, gjorde ikke det? Ja, ja det var siste sommerpilsen på torsdag. Ja, det var jo greit det å være ute og nyte det fine været. At det blir litt grått I dag. Og kan hende litt regn også. 14-15 grader, eller forskjell fra I går. Og I morgen så det også grått. Overskyet, 15 grader søndag får vi sånn halvveis sol og grått 18 grader, det ikke gærent det altså det blir da 13. september på søndag 12. I morgen og 11. I dag og 13. På søndag jeg kan telle, ikke gærent det jeg har ikke glemt det igjen I hvert fall mandag kan hende vi får litt regn på natta på tirsdag på formiddag kan vi få litt regn 17-18 grader Og på onsdag så ser det ut som det blir bra med sol, 18 grader. Torsdag, litt regn utover dagen, og ja, 15 grader. Så det sånn ustabilt fremover. Litt sol og litt regn og litt pent og litt grått. Og det greit. Det høst. Men det ikke det der blest og fæle været som kommer på Vest- og Nordlandet. Her skal det bli skikkelig dritt der. Så vi holder oss her. Det gjør vi altså. Vi drakk nordover for å få dritt her. Nei, skal vi nordover, så skal det være midten av sola fint, og liksom bølgeskulp, og litt trekspillmusikk på brygga. Og, ja, det er nordpå det. Ja, men sørpå så får vi ta det fine været, så får de få rydde opp med været sitt der nord. Det former jeg selv altså. Det bryr jeg meg ikke noe om. Stiv under. Jeg sier sånn her, du får bare ringe, altså. Ring, I just called to say I love you. Ja, det helt greit. Bare send en sms. 911-972-531.

er det sånn, ble det sånn nå? Nei, det ble lurt, ja, akkurat. Ja. Det fort gjort å bli lurt, altså. Det greit, det. Men du får ta igjen siden når du blir voksen. Ja, det blir sikkert en gang også. Tror du ikke da? Du voksen, ja. Ja, ja, da blir du ikke lurt, for da har du vært lurt, og da har du skjønt gamet. Men det gamet jeg skal snakke om nå, det soloppgang. Den sto opp sikkert samtidig med det også. 6:55 i dag, du var oppe da, eller har du ikke tenkt å stå opp da? Nei, det spiller ingen rolle også. Dagen lang. Ja, den kanskje får se sola går og legger seg. 19:50, altså 7:50 i kveld. Det tidlig å legge seg da, men da har du sikkert fått gjort nok fanskap, så da kan du gå og legge det. Ja, ja, ja, ja, dagens lengde 13:15. Forskjellen fra i går 5:22. Forskjellen fra sommersolverv og i 5:24. Det er mye det. 5 timer tidligere mørkt nå enn det var ved sommersolverv, også rundt Sankthansstier. Vi har det sånn sankthansider hele året. Kunne ikke vært sånn da. Sola stoppet litt og tenkt på oss nordboere at vi trenger litt mer lys. Vi går en lang og tøff vinter i møte. Helt sikkert, for nå er det mye rognebær, sier de. Og rognebær, da betyr det at det kommer mye snø. Det er vel sånne gamle sånne, ja, spådommer som sier. Så får vi merke det. Vi som må måke snø. Ja, snøfreser, så den blir gå varm, den. Jeg kommer til å gå varm i vinteren, og smelter snøen bare han ser snøfreseren. Oi, oi, oi, han freser det, ja, da kommer mye snø. Ja, det liker ikke så mye snø, ikke nå lenger. Når det var barn, da var det greit med snø, da skurret av snø, da. For da leker du gikk på ski og hoppet og var helt dust. Ja, snø, det var årstidene du gleder deg til. Sommeren så gleder jeg til å gå på stranda og bade. Når høsten kom, så var det potetplukking. Ja, det var det jo, det var plukka potetre. Og så var det det å vente de penger du tjente der. Dem skulle du kjøpe deg noe fint for. Ja, kanskje et par hoppski, for eksempel. Du tjente mye også. Ja, det var flink. Det var, altså, hoppski var ikke så dyre den gangen, men nå er det jo rådyrt. Ja, så det var litt gøy det. Plukke på det for å vite at du sparte til noe som du kunne bruke opp til vinteren. Ja, det var moro. Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Hvordan er det? Har du fått deg en danser i siste? Sånn cheek to cheek, eller sånn stå og riste på armer og bein? Ja, det var som Morten sa, vi har ikke blitt så sånn at vi står og rister og skjelver lenger. Nei, vi må ha litt, men det var han lurte på om det finnes også noen sånne dansesteder hvor du kan få lov til å danse litt stille og rolig. Jeg vet ikke, jeg er ikke sikker på det. Nå er ikke jeg den store som løper rundt og danser på alt mulig rart. Nei, jeg er ganske stillferdig ung mann som bare går ut og går hjem igjen. Ja, med hendene i lomma. Ja, det er like greit, for da har du ikke gjort noe gærent. Nei, pass på hendene i lomma, så du ikke blir tatt for et eller annet. Ja. Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Jeg sier at han ikke har det.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

0: Hammerbod, Hey Jude på Radio Rix. Og da skal vi over til Ingeborg Gjærum, du er generalsekretær. Og det å holde Norge rent, og folk søpler, nå viser en undersøkelse av 8 av 10 ikke vil gå på tur fordi det er for mye søppel. Er vi så lite flinke til å ta med oss søppelene våre?
1: Vi litt dårlige til å ta med søppel når vi på tur, og så tror jeg nok ikke det sånn at folk nekter å gå på tur, men det faktisk 8 av 10 som sier at søppel det som ødelegger naturopplevelsen deres mest. Og flertallet opplever at de ofte møter søppel på tur.
0: Ja, for det noen tilbakemelding i Norsk Friluftsliv?
1: Hva sa du nå?
0: For det noen tilbakemelding på dette?
1: Ja, dette et tall som vi har fra en undersøkelse fra Miljødirektoratet, hvor man har kartlagt bredt opplevelsene som folk har når de ute i naturen.
0: Hva folk hiver fra seg?
1: Ja, det kan jo være, det kan være mye forskjellig det, altså så vi har ikke noen sånn veldig tydelig tilbakemelding på akkurat hva det men jeg tror vi dette også kan se for oss at vi sitter fra oss noe i det vi på tur, eller et eller annet detter ut av dekken, og du tar det ikke opp igjen. Så det en sånn, det mye småsøppel som ligger rundt omkring. Det gode ved det jo at det lett å rydde opp igjen, i den forstand at de aller fleste av oss, hvis vi bare har en liten plasspose eller noe med, så kan vi ta med oss, hvis alle tar med seg litt mer ut på den turen enn man tok med inn, eller man får plukke opp litt mer enn det man ser, så det en mulighet for å holde Norge rent sammen.
0: Ja, hva gjør dere i Norsk Friluftsliv til å få folk til å ta med seg mer søppel?
1: Akkurat nå så inviterer vi til det vi kaller tur med mening, nå til helgen, og vi oppfordrer folk til å gå en tur og ta med hansker og en pose eller sekk, og så plukke med seg litt av den søppelen man finner underveis. Jeg tror at ved å arrangere et sånt initiativ og få med seg folk, så det også bevisstgjørende, både for små og store, og at det et felles ansvar å sørge for å ikke forsøple, og det en felles mulighet å rydde opp hvis alle gjør litt.
0: Ja, hvor søples det mest?
1: Det har jeg, det egentlig ikke noe sånn entydig svar på det. Det ser vi mange ulike steder. Det tror jeg de aller fleste av oss kan kjenne igjen, at det hender, vi ser det på veien der vi går, på sykkeltien, hvis vi i skogen, så det jo ofte at vi ser søppel, ikke store berg, men det ligger litt rundt omkring, og mange opplever tydeligvis det som ødeleggende. Det tror jeg mange av oss kan kjenne seg igjen i. Og så tenker jeg at det gode ved det at her kan en felles innsats gjøre en forskjell.
0: Ja, denne turen som nå skal være til helgen, hvor skal folk møte opp hen?
1: Der det en blanding mellom at det særlige aktiviteter som man kan være med på under, hva skal jeg si, paraplyen tur med mening. Men det ikke sånn at man må være med på en konkret tur. Den største effekten får vi jo hvis folk bestemmer seg for å legge en søndagstur eller en tur på lørdag formiddag ut og ta med en plastpose. Men hvis man lurer på hvor man kan være med, så kan man blant annet gå inn på det som heter aktivitetskalender på friluftslivet. Det rett og slett bare å skrive inn på Google, så får man opp hvor det organiserte turer som man kan stenge seg med på.
0: Ja, dere samarbeider med Hold Norge Rent, og dette samarbeidet, det regner du med at folk tar hensyn til å holde Norge rent?
1: Ja, det jo håpet. Og så det klart at vi i Norsk Friluftsliv, vi har 19 medlemsorganisasjoner som frivillige friluftsorganisasjoner over hele landet. Og det de som inviterer til denne dugnaden, mange av de som lager turopplegg som det går an å være med på. Så her det jo frivillige som gjør en innsats og som ønsker å få med seg enda flere.
0: Altså, tur med mening fra 11. til 13. september. Og det, Ingeborg, det må vi bare godta og bli med på.
1: Ja, det synes jeg.
0: Og du skal ut og plukke?
1: Jeg skal ut og plukke. Jeg trives på tur, og jeg synes at det gir litt ekstra mening hvis jeg kan komme hjem og få kastet noe søppel, og så vet jeg at nå det litt renere enn det var før jeg gikk.
0: Ja, men synes du det ordentlig at vi går og plukker opp søppelet til andre?
1: man kunne jo alltid ønske seg at det ikke var nødvendig, og at alle tok med søpla til selv. Men når det nå en gang ikke sånn, så synes jeg at det gir en litt god følelse å vite at jeg har vært med og bidratt.
0: Det noen sånne oppsamlingsplasser for dem som ute og samler søppel, eller må ta med seg søppel hjem og kaste den I egen søppelkasse?
1: Det varierer jo litt og kommer litt an på hvor I landet du bor og hvor mye søppel det snakk om. Men hvis man søker på internett på tur med mening, så ser du også at det går an å ta kontakt hvis man finner mye søppel og får hjelp til å bli kvitt det avfallet.
0: Men da sier jeg takk til deg, Ingeborg Gjerum I Norsk friluftsliv, du generalsekretær, for å ha en fin helg da, med masse søppel som kommer inn.
1: Takk og du samme.
0: Hei.
1: Hei.
0: Det var altså Ingeborg Gjerum, det som generalsekretær I Norsk friluftsliv, som fortalte oss litt om den spesielle ryddedagen som også begynner den 11. til 13. September. Ja, tur med mening. Det bra, vet du. Kim Larsen, midt om natten. Kan gå tredje da også. Kim Larsen, nei, han kommer ikke. Elektrisk Light Orkestra. Living Fingers.

Ja, det var mye rart på en gang, gutt. Det så mye rart, det skjer så mye rart for tiden. Gjør ikke det? Og i kveld så det også skikkelig finere stønner på TV-en igjen. Der skal Jakob Ingebrigtsen løpe 500 meter, 5000 meter. Og noen ville at han skulle løpe 1500 for å konkurrere med Josh Kerr på søndag. Men han lurer på om han rekker det også. Han skal løpe 5000 meter i dag og 1500 på søndag. Det blir tøft for Jakob Ingebrigtsen. Men vi får trøst at Varum da har sett at her kan han tjene penger, så her vil være med. Han løper jo bare for penger. Så da, her blir det altså en halv million til vinneren. Det ganske store penger også for å løpe 400 meter med hekk. Han får ikke med seg hekken, men i hvert fall så kan konkurrere om å vinne. Han har jo blitt slått nå grundig de siste gangene han har løpt hekkeløpet sitt, så vi får se da om han klarer å få med seg noen penger hjem, for han løper jo som sagt omtrent bare for penger, blitt sånn pengegrisk han bare om. Og så det Henriette Jæger da, som også skal løpe 400 meter, får vi se da Henriette, vi krysser fingrene for deg. Og så det Guttormsen i stav. Ja, han har virkelig kommet over 6 meter. Bra, det er spennende å se i kveld altså på disse norske friidrettsutøverne som stiller opp i Budapest. Ja, der blir det fest, Budapest fest, Jakob. Og de andre står klare. Det er bra, vi må lenke oss ned foran TV-en. Ja, akkurat da skal jeg se også. For jeg liker å se friske gutter og jenter, eller ja, det er damer og menn, eller hva som kaller det for noe i den alderen der, som utøver fin idrett. Det er gøy å se på. Janis Joplin, Me and Bobby McGee på Radio Rix.

Ja, hva skal man si? Er det noe man skulle sagt? Jo, Bodø-Glimt gikk på en skikkelig karamell i går, altså. Jeg likte ikke det, men de var ikke bedre. De møtte et mye bedre lag. Manchester United klinte til, og 5-0, den er stygg. Men det er jo bare så vidt begynt med disse kampene ute i verden, så vi får håpe det retter seg opp, bare for hjemme og pussa skoene sine og tenkt seg litt om og lagt opp en kanskje litt annen bedre taktikk enn det de la opp mot Manchester United, et av verdens beste klubblag. Ja, det var stor forskjell på Jørgen Hatemaker og han kameraten som sto og heia på Manchester United. Ja, det var greit. De tapte. Det gjorde det. George Baker, Selection, Bukob. Bry deg mer om det, Knut. Nei, de tapte. Det var ikke bedre. Nei. Paloma Blanca på Radio Rix. Ja, den var jo da. Det har kommet inn i en sånn nei-liste. Det er greit, vet du. Når du kommer inn i en nei-lista, da har du kommet riktig på kjøret her på Radio Rix, altså. Det er mye.

Ja, da var det slutt. Det var det eget. Altså, 11. september 2001 er vel en dag veldig mange husker som opplevde å se et av verdens største terrorangrep. Og det var i USA. Styrtet terroristene to kaprede rutefly i World Trade Center I New York. Tårnene raste sammen. 2800 mennesker ble drept. Et tredje fly styrtet I Pentagon, og det fjerde falt ned. Så det ikke akkurat en munter dag I dag, hvis man ser tilbake 25 år, hvor altså 2800 mennesker mistet livet på grunn av to terrorister som kjørte inn I tårnene på World Trade Center med fly og så de kapret fly. Det var, ja, jeg husker det så godt, så det på TV-en. Det var, ja, vi går videre. Wenche Myhre 66 år. Det har vært for lenge siden, og det Rolf som hilser til kona Ragnhild som I dag fyller 66 år. Han synes det passer da med Wenche Myhre og 66 år.

0: 62, men så vidt vi husker har du nylig feiret 60-årsdag, tre hele dager til enda vel, så det ikke
1: det? Ja, altså 60 og 60.
0: Ja, du 60 eller du 62?
1: Det klart at det mye lettere å lokke folk til I en konsert når man fyller et rundt tall, for eksempel 60. Mm-hmm. Og så får man jo også flere og mye finere presanger, for ikke å snakke om at man får mer blest. Altså, det jo ingen ukeblader eller aviser som gidder å skrive om det hvis man bare, ja, for eksempel 62 år.
0: Ja, men de 62 da, Mikkelund?
1: Ja, altså, nå synes jeg det var så vellykket med denne 60-årsdagen min, at jeg faktisk har tenkt å feire 60-årsdag I flere år fremover.
0: Ja, nettopp. Helt til de fyller 70 da, kanskje?
1: Nei, helt til jeg fyller 50.
0: Helt til de fyller 50?
1: Ja, det jo for det første et enda rundere tall, og, og tenk på den PR-verdien da, altså, det ville jo være en sensasjon.
0: Jo, men...
1: Og så går jeg videre nede på da, og fyller 40. I 30, 20 og helt ned til 10 år
0: Helt ned til 10 år?
1: Ja, for da jeg jo blitt så gammel at jeg har begynt å gå I barndom igjen
0: Men 10 år, det noen fordel å være 10 år igjen da, Bekkelund?
1: Ja, selvfølgelig, det var jo da folk virkelig var imponert av meg For det var jo da jeg var vidunderbarn
2: Dette var Kjell Bekkelund nytt!

Det var Bob Dylan som, ja, Young. Nej, det var David Bowie. David Bowie var det. Ikke Bob Dylan, det var David Bowie. Ja, bare følg med litt da. Ja, Young American her på Radio Riks. Og skal vi se litt på valutakursene da. Ja, det må følge med på dem, altså krona styrker seg og ja, oljekursen høy og krona styrker seg. Norge går som bare F. Euron ligger på 10 kroner og 76 øre, dollaren på 9,27 svenske krona, 96,11 og pundet ligger på 12,53. Og svenske krona har svekket seg ganske mye, den var jo faktisk oppe i over 180 en stund, og nå har den også gått ned 12 kroner siden det. Det, ja, det begynner å bli penger av det også. Ja, det hører det. Så Sverige, dem er, ja, dem er billige. Billige i Sverige. Robbie Williams, Angel på Radio Riks. FM, DAB og på nettet. Vi her 24-7. Hvis du bare lurer på hvor vi finner oss, så finner vi oss på FM 101,1 og på DAB.

Det var Robbie Williams til Angel her på Radio Rix. Så tar vi dagens tørrevits. Da hotellgjesten endelig kom ned til frokost, hadde både de hardkokte og de bløttkokte eggene blitt kalde. Derfor spurte han betjeningen, koker det alltid eggene i kaldt vann? Ja, akkurat. Det var det. Casanovas i varje del av mitt hjerte. På Radio Rix selvfølgelig, skulle bare mangle.

Ja, Casanova är varje del av mitt hjärta. Där bor du. Ja, då bor du säkert tryggt och gott. Det dunkar lite, men det får bara vara sån. Ja, så tar vi... Ja, det har varit mycket stygge båtulyckor i sommar. I häromdagen så var det en kraftig explosion i en båt i Kristiansand. En person hardt skadd. Så folkens, sjekk alle gassledninger og bensinledninger og alt som i båten deres. Vær litt forsiktig. Det mye båter ute også, så det kanskje ikke så rart at det skjer noe. Men det ser forsikringsskapene også har fått ganske mange skader på båter. Tydelig at ikke alle vant til å kjøre båt. De kjører borti og blikker og skraper og gjør alt mulig rart. Så skal du ha båt, så får du lære deg et fornuftig båtvett først. Ja. Det er sånn, har du ikke vokst opp med båt og plutselig kjøper en svær båt og skal tro du skipet borse, så nytter ikke det, altså du må lære deg dette fra bånda, ja, gå ned på dørken og begynn der og så tørker du og så går du oppover og så lærer du ting etter hvert, ja, ikke sant, det lurt det altså, tror du det. Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word.

Ja, så det dagens ord for dagen. Det B.S. Ingman som har sagt de kløktige ordene som jeg tror ganske riktige. Ingen kjenner dagen før solen går ned. Kan ikke få sagt det bedre. Dette har du tenkt lenge på. Ja, bra og godt at noen tenker lenge for å få til noe. Ja, sånn er det. Tenker du lenge eller du kjapp og får det unna fortest mulig? Nei, du må tenke lenge så du har noe glede av det. Og så det Dagny og Dag da, som har navnedag i dag. Ja, altså det jo mye rart du kan gjøre på en navnedag. Gå og kjøp deg et ludospill, bare for å ha noe å by opp andre med, ikke sant? Skal vi spille ludo? Før så sjekket han jo liksom sånn på, skal du bli med og se på glansbildene mine, eller skal du bli med og se på duringene mine, eller klinkekulene, ikke sant? Det var, det, det var den, men da var det sånn liten, og skulle bare få med deg noen hjem. Ikke lure dem, men form til å se på glansbildene, det spennende, det jeg husker jeg ble invitert til en gang, og... Ja, det gikk jo bra det da. Det var fine glansbilder. Men nok om det. Dere kan jo kose dere med et ludospill. Ja, kanskje du får noen mer til å spille. Da har du liksom kommet i gang. Ja, det var det jeg hadde i dag. Ha en fortsatt god fredag. Kos deg, ikke gjør noe som du helst ikke vil at du skulle ha gjort og angre på. Det kan du bare glemme. Ja, glem det før du begynner å tenke. Bonne hjem, hurray, hurray, hara. Knut Jeppsson, at jeg har noe å fortelle meg, så send en sms til 911-97253. Noe du liker, noe du ikke liker, noe du synes var dumt, noe du synes jeg ikke skulle gjort eller gjort, kan du også sende en sms til meg på 911-97253. Hara. Ja, da sa jeg ha det for fort, ja, fordi at Bonne hjem var jo ikke der. Jeg har kommet inn en lista som ikke har musikk liggende. Men der er vi nå. Albert King, Honky Tonk Woman. Det holder det også.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera og Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk på den. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Prinsesse Astrid død. Reporter Frode Sti, du har mer.
1: Ja, nøyaktig to uker etter at kong Harald gikk bort kommer nyheten om at hans store søster død, og bare to dager har gått siden prinsessen deltok i gravferden til kong Harald. Prinsesse Astrid fru Ferner ble 94 år gammel.
0: Vi kommer tilbake med mer. Førerkortløse Kamzy Gunaratnam fra Oslo blir ny samferdselsminister. Reaksjonene fra Vestlandet begynner allerede å komme, sier kommentator Hans Petter Sjøli.
2: Blir det enda mer Oslo-fokus nå, blir det enda mer tunneler og tog og sånn på, eller altså blir mer tog og vei på Østlandet, min færre tunneler på Vestlandet. Så det jo spennende. Oslo jo sjelden har samferdselsministeren, så, og hun jo veldig uskrevet blad også på det politikkfeltet, så det blir spennende å følge med på Kamzy.
0: Jens Stoltenberg sier at han fortsatt motivert og at han fortsetter i jobben så lenge sjefen vil. Jeg finansminister så lenge Jonas ønsker det, sier han. Taco-wrap og deli taco-salat fra Bakehuset AS tilbakekalles nå etter funn av listeria, melder Mattilsynet. Varen solgt i Norgesgruppen butikker og Deli de Luca på Østlandet. Forbrukere kan kaste eller levere varen tilbake i butikken varen ble kjøpt. Se VG.no for flere detaljer. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
6: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
7: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
8: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk på den. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjentkasse, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her, han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen, wow. Her blir der du Lasse, ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Prinsesse Astrid sovnet stille inn I dag, 94 år gammel, opplyser slottet, bare to dager etter at hun deltok I gravferden til sin lillebror, kong Harald.
1: Prinsesse Astrid giftet seg med Johan Martin Ferner I 1961, og sammen fikk de fem barn. Familien hyller nå prinsessen og minnes henne som den beste mammaen de kunne ha. Kong Haakon skriver om sin tante at hun representerte kongehuset på en varm og pliktoppfyllende måte. Han har også besluttet flagging på halv stang fra slottsbalkongen.
0: Reporter Frode Sti. Og dette markerer et skifte for kongehuset, sier VGs Hanne Skartveit.
2: Nå mister vi kongehuset kontakt med det opprinnelige monarkiet, kan du si. Husk på at det norske kongehuset ble jo valgt I en folkeavstemning I 1905, da prins Carl kom fra Danmark og ble kong Haakon. Så hun den som på en måte har trukket tråden tilbake dit, og med både kong Harald og prinsesse Astrids bortgang nå, så det et stort generasjonsskifte. Nå det neste generasjonen som har tatt over.
0: Jens Stoltenberg sier at han fortsatt motivert og at han fortsetter I jobben så lenge sjefen vil. Jeg finansminister så lenge Jonas ønsker det, sier han. Uttalelsene kommer I forbindelse med utskiftningene I regjeringen I dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading, som bare funker.

0: Selve tjernkasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn har den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
6: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
7: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
8: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

0: Her VG-nyhetene. Prinsesse Astrid sovnet stille inn i dag, 94 år gammel. Hun har vært svært viktig for kongehuset, sier VGs Hanne Skartveit.
1: Hun har jo linje langt tilbake i tid, kjent alle. Jeg tror hun har vært den som mange har søkt råd hos. Og så var hun kjent for å være en ganske sånn bestemt dame, som visste hva hun ville. Lignet nok litt på faren sin der, som også var ganske stridbar. Men alle beskriver henne som full av omsorg og omtanke for både sterke og svake.
0: Flere mener den nye regjeringskabalen for Oslo tung, blant annet når det gjelder den nye samferdselsministeren Kamzy Gunaratnam. Statsminister Jonas Gahr Støre avfeier kritikken.
2: Kamzy en erfaren politiker som vet at når du har et nasjonalt verv, så det nasjonens utfordringer som teller. Oslo har sine samferdselsutfordringer som vi som bor i denne regionen kjenner til. Så det kan ikke være slik at du ikke kan ha fra tid til annen en statsråd med den erfaringen.
0: Alexander Sørloth skadet og får ikke vært med landslaget i september og oktober. Landslagssjef Ståle Solbakken bekreftet fraværet i ettermiddag. Norge møter Danmark, Portugal to ganger og Wales i Nations League fra 24. september. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Max Radio.
1: Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
2: Seriöst? Vad fan?
3: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centrum.
4: TV2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, det er Lars her.
4: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
5: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
4: Har du skrudd på TV-en, Lars?
5: Sånn er den på. Takk skal
6: du
5: ha.
6: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Prinsesse Astrid Fru Ferner død, 94 år gammel. Det markerer et skifte for kongehuset, sier redaktør Hanne Skartveit.
1: Med både kong Harald og prinsesse Astrids bortgang nå, så er det et stort generasjonsskifte. Nå er det neste generasjonen som har tatt over.
0: En kvinne i 30-årene siktet for å ha servert mat utgått på dato til politifolk på et Oslo-hotell i forbindelse med kong Haralds gravferd. Politiet mener maten skal ha blitt tilberedt med et ønske om å vanskeliggjøre politiets arbeid. Hun nekter straffskyld og mener det hele en misforståelse. Fiolinist Arve Tellefsen står nå frem som synderen bak mobilalarmen i kong Haralds gravferd. Klokken 13 sto Norge stille i ett minutt til minne om kongen, men midt i stillheten begynte en mobilalarm å pipe i Oslo domkirke. Det var jo veldig uheldig at det skjedde under ett minutt stillhet. Jeg beklager på det dypeste, sier Tellefsen til Aftenposten. Over 500 000 russiske soldater drept i Ukraina. Totalt skal Russland ha hatt 1,5 millioner tap siden invasjonen startet i 2022, ifølge britisk etterretning. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Prinsesse Astrid Fru Ferner død, 94 år gammel. Det markerer et skifte for kongehuset, sier redaktør Hanne Skartveit.
1: Med både kong Harald og prinsesse Astrids bortgang nå, så er det et stort generasjonsskifte. Nå det neste generasjonen som har tatt over.
0: En kvinne i 30-årene siktet for å ha servert mat utgått på dato til politifolk på et Oslo-hotell i forbindelse med kong Haralds gravferd. Politiet mener maten skal ha blitt tilberedt med et ønske om å vanskeliggjøre politiets arbeid. Hun nekter straffskyld og mener det hele en misforståelse. Fiolinist Arve Tellefsen står nå fram som synderen bak mobilalarmen i kong Haralds gravferd. Klokken 13 sto Norge stille i ett minutt til minne om kongen, men midt i stillheten begynte en mobilalarm å pipe i Oslo domkirke. Det var jo veldig uheldig at det skjedde under ett minutt stillhet. Jeg beklager på det dypeste, sier Tellefsen til Aftenposten. Over 500 000 russiske soldater drept i Ukraina. Totalt skal Russland ha hatt 1,5 millioner tap siden invasjonen startet i 2022, ifølge britisk etterretning. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Oslo tingrett mener det skjellig grunn til mistanke mot 32-åringen som siktet for drap på Mustafa Ahmed. Retten har varetektsfengslet mannen i 4 uker med brev- og besøksforbud. Den siktede nekter straffskyld og ønsker ikke å forklare seg. Ahmeds familie håper nå på en endelig avklaring i saken. Siste sikre livstegn fra ham var på Torshov i Oslo natt til 30. september 2024. Houthi-militsen kontrollerer nå hele Jemens kystlinje mot Rødehavet. Professor Stig Jarle Hansen mener dette vil holde oljeprisen høy lenge.
1: Offensiven truer nemlig oljeeksporten gjennom Mandeb-stredet. Området svært viktig for oljeeksporten til Saudi-Arabia og andre land i regionen, ikke minst etter at Iran blokkerte Hormuz-stredet. Hansen påpeker at Houthiene ikke trenger full kontroll for en effektiv blokade, men at de for eksempel bare må sørge for at forsikringspremiene går opp og at sjøfolk ikke vil seile der.
0: Reporter Frode Sti. Det var mobilalarmen til fiolinist Arve Tellefsen som gikk av under kong Haralds gravferd. Klokken 13 onsdag sto Norge stille i 1 minutt til minne om kongen, men midt i stillheten begynte en mobilalarm å pipe i Oslo domkirke. Det var jo veldig uheldig at det skjedde under 1 minutt stillhet. Jeg beklager på det dypeste, sier Tellefsen til Aftenposten. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheten får du alltid på VG.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. Oslo tingrett mener det skjellig grunn til mistanke mot 32-åringen som siktet for drap på Mustafa Ahmed. Retten har varetektsfengslet mannen i 4 uker med brev og besøksforbud. Den siktede nekter straffskyld og ønsker ikke å forklare seg. Ahmeds familie håper nå på en endelig avklaring i saken. Siste sikre livstegn fra ham var på Torshov i Oslo natt til 30. september 2024. Houthi-militsen kontrollerer nå hele Jemens kystlinje mot Rødehavet. Professor Stig Jarle Hansen mener dette vil holde oljeprisen høy lenge.
1: Offensiven truer nemlig oljeeksporten gjennom Mandeb-stredet. Området svært viktig for oljeeksporten til Saudi-Arabia og andre land i regionen, ikke minst etter at Iran blokkerte Hormuz-stredet. Hansen påpeker at Houthiene ikke trenger full kontroll for en effektiv blokade, men at de for eksempel bare må sørge for at forsikringspremiene går opp og at sjøfolk ikke vil seile der.
0: Reporter Frode Sti. Det var mobilalarmen til fiolinist Arve Tellefsen som gikk av under kong Haralds gravferd. Klokken 13 onsdag sto Norge stille i 1 minutt til minne om kongen, men midt i stillheten begynte en mobilalarm å pipe i Oslo domkirke. Det var jo veldig uheldig at det skjedde under 1 minutts stillhet. Jeg beklager på det dypeste, sier Tellefsen til Aftenposten. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Oslo tingrett mener det skjellig grunn til mistanke mot 32-åringen som siktet for drap på Mustafa Ahmed. Retten har varetektsfengslet mannen i 4 uker med brev og besøksforbud. Den siktede nekter straffskyld og ønsker ikke å forklare seg. Ahmeds familie håper nå på en endelig avklaring i saken. Siste sikre livstegn fra ham var på Torshov i Oslo natt til 30. september 2024. Houthi-militsen kontrollerer nå hele Jemens kystlinje mot Rødehavet. Professor Stig Jarle Hansen mener dette vil holde oljeprisen høy lenge.
1: Offensiven truer nemlig oljeeksporten gjennom Mandeb-stredet. Området svært viktig for oljeeksporten til Saudi-Arabia og andre land i regionen, ikke minst etter at Iran blokkerte Hormuz-stredet. Hansen påpeker at Houthiene ikke trenger full kontroll for en effektiv blokade, men at de for eksempel bare må sørge for at forsikringspremiene går opp og at sjøfolk ikke vil seile der.
0: Reporter Frode Sti. Det var mobilalarmen til fiolinist Arve Tellefsen som gikk av under kong Haralds gravferd. Klokken 13 onsdag sto Norge stille i 1 minutt til minne om kongen, men midt i stillheten begynte en mobilalarm å pipe i Oslo domkirke. Det var jo veldig uheldig at det skjedde under 1 minutt stillhet. Jeg beklager på det dypeste, sier Tellefsen til Aftenposten. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Oslo tingrett mener det skjellig grunn til mistanke mot 32-åringen som siktet for drap på Mustafa Ahmed. Retten har varetektsfengslet mannen i 4 uker med brev og besøksforbud. Den siktede nekter straffskyld og ønsker ikke å forklare seg. Ahmeds familie håper nå på en endelig avklaring i saken. Siste sikre livstegn fra ham var på Torshov i Oslo natt til 30. september 2024. Houthi-militsen kontrollerer nå hele Jemens kystlinje mot Rødehavet. Professor Stig Jarle Hansen mener dette vil holde oljeprisen høy lenge.
1: Offensiven truer nemlig oljeeksporten gjennom Mandeb-stredet. Området svært viktig for oljeeksporten til Saudi-Arabia og andre land i regionen, ikke minst etter at Iran blokkerte Hormuz-stredet. Hansen påpeker at Houthiene ikke trenger full kontroll for en effektiv blokade, men at de for eksempel bare må sørge for at forsikringspremiene går opp og at sjøfolk ikke vil seile der.
0: Reporter Frode Sti. Det var mobilalarmen til fiolinist Arve Tellefsen som gikk av under kong Haralds gravferd. Klokken 13 onsdag sto Norge stille i 1 minutt til minne om kongen, men midt i stillheten begynte en mobilalarm å pipe i Oslo domkirke. Det var jo veldig uheldig at det skjedde under 1 minutts stillhet. Jeg beklager på det dypeste, sier Tellefsen til Aftenposten. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her er VG-nyhetene. Oslo tingrett mener det skjellig grunn til mistanke mot 32-åringen som siktet for drap på Mustafa Ahmed. Retten har varetektsfengslet mannen i 4 uker med brev og besøksforbud. Den siktede nekter straffskyld og ønsker ikke å forklare seg. Ahmeds familie håper nå på en endelig avklaring i saken. Siste sikre livstegn fra ham var på Torshov i Oslo natt til 30. september 2024. Houthi-militsen kontrollerer nå hele Jemens kystlinje mot Rødehavet. Professor Stig Jarle Hansen mener dette vil holde oljeprisen høy lenge.
1: Offensiven truer nemlig oljeeksporten gjennom Mandeb-stredet. Området svært viktig for oljeeksporten til Saudi-Arabia og andre land i regionen, ikke minst etter at Iran blokkerte Hormuz-stredet. Hansen påpeker at Houthiene ikke trenger full kontroll for en effektiv blokade, men at de for eksempel bare må sørge for at forsikringspremiene går opp og at sjøfolk ikke vil seile der.
0: Reporter Frode Sti. Det var mobilalarmen til fiolinist Arve Tellefsen som gikk av under kong Haralds gravferd. Klokken 13 onsdag sto Norge stille i 1 minutt til minne om kongen, men midt i stillheten begynte en mobilalarm å pipe i Oslo domkirke. Det var jo veldig uheldig at det skjedde under 1 minutts stillhet. Jeg beklager på det dypeste, sier Tellefsen til Aftenposten. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Radio.
1: Yeah. Can you feel that? Don't just let it build.

0: Her VG-nyhetene. Oslo tingrett mener det skjellig grunn til mistanke mot 32-åringen som siktet for drap på Mustafa Ahmed. Retten har varetektsfengslet mannen i 4 uker med brev- og besøksforbud. Den siktede nekter straffskyld og ønsker ikke å forklare seg. Ahmeds familie håper nå på en endelig avklaring i saken. Siste sikre livstegn fra ham var på Torshov i Oslo natt til 30. september 2024. Houthi-militsen kontrollerer nå hele Jemens kystlinje mot Rødehavet. Professor Stig Jarle Hansen mener dette vil holde oljeprisen høy lenge.
1: Offensiven truer nemlig oljeeksporten gjennom Mandeb-stredet. Området svært viktig for oljeeksporten til Saudi-Arabia og andre land i regionen, ikke minst etter at Iran blokkerte Hormuz-stredet. Hansen påpeker at Houthiene ikke trenger full kontroll for en effektiv blokade, men at de for eksempel bare må sørge for at forsikringspremiene går opp og at sjøfolk ikke vil seile der.
0: Reporter Frode Sti. Det var mobilalarmen til fiolinist Arve Tellefsen som gikk av under kong Haralds gravferd. Klokken 13 onsdag sto Norge stille i 1 minutt til minne om kongen, men midt i stillheten begynte en mobilalarm å pipe i Oslo domkirke. Det var jo veldig uheldig at det skjedde under 1 minutts stillhet. Jeg beklager på det dypeste, sier Tellefsen til Aftenposten. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Oslo tingrett mener det skjellig grunn til mistanke mot 32-åringen som siktet for drap på Mustafa Ahmed. Retten har varetektsfengslet mannen i 4 uker med brev og besøksforbud. Den siktede nekter straffskyld og ønsker ikke å forklare seg. Ahmeds familie håper nå på en endelig avklaring i saken. Siste sikre livstegn fra ham var på Torshov i Oslo natt til 30. september 2024. Houthi-militsen kontrollerer nå hele Jemens kystlinje mot Rødehavet. Professor Stig Jarle Hansen mener dette vil holde oljeprisen høy lenge.
1: Offensiven truer nemlig oljeeksporten gjennom Mandeb-stredet. Området svært viktig for oljeeksporten til Saudi-Arabia og andre land i regionen, ikke minst etter at Iran blokkerte Hormuz-stredet. Hansen påpeker at Houthiene ikke trenger full kontroll for en effektiv blokade, men at de for eksempel bare må sørge for at forsikringspremiene går opp og at sjøfolk ikke vil seile der.
0: Reporter Frode Sti. Det var mobilalarmen til fiolinist Arve Tellefsen som gikk av under kong Haralds gravferd. Klokken 13 onsdag sto Norge stille i 1 minutt til minne om kongen, men midt i stillheten begynte en mobilalarm å pipe i Oslo domkirke. Det var jo veldig uheldig at det skjedde under 1 minutts stillhet. Jeg beklager på det dypeste, sier Tellefsen til Aftenposten. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.